tanke på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på.

enhver skjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, k-

0: Hvem er det denne dama synger om, Janne?
1: Ivar Medås øyne, altså...
2: Kåvern?
1: Betty Davis eyes.
0: Ivar, kan dere hjelpe meg?
2: Nei, Ivar Medås øyne, det var en som kom, var det Primavera en gang i tiden?
1: Primavera hadde den en gang på slutten av 70-tallet, eller noe sånt.
2: Ja.
1: Og da sang de om, han ser i mono, men på avstand kan han også se i stereo.
2: Ja,
1: han var Ivar Medås øyne.
2: Ja, de gjorde en del sånne morsomme varianter. Jeg husker de sang en gang sånn, I left my heart in Chicago. Ja, noe sånt nå. Så der var det liksom, typ, ja. Nok om det, vi skal konstatere, ja.
0: 2 av 2, Janne. Det er kjempebra jobba enn så lenge. Er du klar for full pott?
1: Jep.
0: Da går vi for det. Nå skal vi fram igjen i tid.

0: Victoria Nadine när klockan har passerat kvart över ett du fick Real to Me här I dagens. Sandra Heimsæter flyttet från storbyn och tillbaka till bygden med man och barn med hopp om fjäll och fjord och fuglekvitter och ren luft, men som vi hörte för musiken planen om en gigantisk cruisekaj I nabolaget lägger en kraftig dämper för Sandra och nu ska vi till dig Jon Olav Leftdal du är största ägare I Seawalk Nordfjord som har installerat cruisekaja I Eid och har faktiskt löjve till att hålla på I flera 10 år framöver nu ser du alltså för dig ett nytt och större kajanlägg varför tränger Nordfjord Eid det
1: Det för att vi önskar ett bärkraftigt och säkert mottag för cruiseskipen. Cruiseskipen är blivit större och större efter kvart. Och vi hade väl ett möte med Kystverket som vi har årligen med angående säkerhet och beredskap. Och då blev vi uppfordra av Kystverket till att komma, eller få på plats en fastkaj med landström för att ha ett bärkraftigt mottag för cruisekaj I framtiden.
0: Och du har ju sett dig ut ett sted hvor en sån landkaj kan etableras. Men där finner vi också nabor som är särskilt skeptiska till planen. Sånn som Sandra her, forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekaj der?
1: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha krus, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så det sånn at reiseliv en viktig næring. Det en næring I sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus, og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kaj på Løtjanese, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det gammelt skipsverft, der har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løtjanese.
0: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løtjanese, altså til å bli en cruisekaj, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis stat kommune sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
1: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut fra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods fra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løtjanese, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på I hvert fall.
0: Du ivrer for ny cruisekaj, Jon Olav Leftdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt I kommunen I går. Takk for at du var med. Ordføreren I statskommunen Judith Kvåle hadde ikke sjekket posten enn, og da vi ringte den tidligere I dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekaj I nabolaget, slik som Sandra Men da ender vi hos deg igjen, da, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre I saken nå, Håkon?
2: Nei, altså, å bygge en sånn cruisekaj, det jo ikke gjort I en håndvending, det, og det jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Leftdal. Og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft. Og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang i denne saken her.
0: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
2: Ja, nei, det... Altså, langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruiseturismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir... så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg å bli nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
0: Ambisjonen om en ny stor cruisekai i Nordfjord har i hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjord Eid. Fra fjordene skal vi til Trøndelagen og Rosenborg Ballklubb, som har sparket treneren sin. Kan det gjøre susen, spør vi etter Helvillis.

0: det var Olav Ås det. Hemmat till Eiker och Olav Ås, han är ju från
1: Øvre Eiker. Han är bondesønn och han är också med I bandet Ula Brand som I dessa dagar är ute med helt ny låt. Det 6 år sedan sist och imorgon så kommer Terje Vagli I Ula Brand. Uvisst om Olav Ås dukker upp. Han är inviterad. Og vi håper på det beste.
0: Ja. Da får du kryss da, I kalenderen, sier jeg bare, og så møter du disse karene I morgen. Og så har du, altså, hva det du har gjort for noe nå? Nå har du satt deg, har du drivet med drone, eller hva?
1: Jeg har vært på dronekurs, blitt sertifisert dronepilot, og tenkte å teste den drona over Buskerud I dag. Det okay. jeg har gjort.
0: Ja. Mm. Så dette her innebærer en konkurranse med andre ord?
1: Ja.
0: Ja. Nej men jag håller på att si, sätta upp I Körja och låta ballongen gå men sätta upp I Körja och låta drona gå.
1: Var I Buskerud är detta? Wow! Dronepilot, det är en dröm alltså. Oj, lite skummelt då att sväva här över Buskerud. Jag letta ute på plenen utanför vårt studio här I Drammen och så följer jag älva uppover. Ja, det må da vara tryggt. Ei bru, to, tre. Det bra utsikt herfra, altså. Ja, jeg droner videre oppover og ser, hæ? Hva det jeg ser? En digge fisk? Nå begynner jeg å bli litt klar for landing. Men Hokksund, der har jeg vært mange ganger, så jeg drar litt videre. Her ser det jo riktig så bra ut. Ikke så mange hus å se. Ja, noen bondegårder, en skole må det være, ja, og kanskje et nedlagt fengsel. Her går jeg ned for landing.
0: Ja, da gikk du ned for landing da. Det jo kjempedrone du satt I der da.
1: Du så det for deg, ikke sant? For den drona, den altså, det verdens største drone vi snakker om, som har plass til et menneske.
0: Ja, men altså, det veldig fin utsikt derfra da.
1: Veldig.
0: Ja, vi skal også frem til et sted, og du sender inn svaret ditt i appen NRK Radio. Så enkelt. Og der står det om et par skraplåd, eller?
1: Det gjør det.
0: Ja. Vi sier det sånn. Et par skraplåd I dag. Hvor det Tina landet med drona? Jeg sikker på at det noen av dere som klarer å gjette dette, så det bør ikke være alt for vanskelig.